Dobar dan, sem Karin iz Akustičnih. Danes sva bila na jutra ob kavi in moja druga želja v dnevu je Cleo Sol, Gentle Moment.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.